Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

stort, min Gud. At jeg, ditt barn, får være og leve i den frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Records. Variert middagsmeny, det finner du her på Radius. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken

0: Radio Øst.
1: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12, starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri I morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb I morgen, det I morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag I weekenden. Her alt ved det sedvanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du og gjør det du skal gjøre. Dette her jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Det var låt nummer to. Og nummer tre, her har jeg puttet inn Stjene Stanley, med en låt som heter En venn som du. Det ikke med å gette Sara denne gangen. Her er det Stjene Stanley som har spilt inn låten selv, og det ikke med gette Sara denne gangen.

0: Til deg og Vidar og Venke.
1: Ja.
0: Også til Anne som ikke med I dag.
1: Ja, hun skulle høre på radioen, sa hun.
0: Ja, men jeg hilser så mye også til deg, Anne.
1: Ja, hun har navnet I dag, Ote.
0: Ja, og da må jeg gratulere med henne med navnet også, da, Irene.
1: Ja, det Anne, og så Anna og Anne.
0: Og for jeg har hilset til de andre også, da, som har navnet deg I dag.
1: Ja, for jeg har en datter som heter Anna, som Anna.
0: Ja, det der, ja.
1: Ja.
0: Ja, riktig.
1: Så Anna jo typisk svensk navn, da.
0: Ja, visst det det.
1: Ja.
0: Nei, det fine navn, det.
1: Det fine navn.
0: Både Anna og Anna.
1: Ja, og så Anne.
0: Ja. Men så hilser jeg ellers til alle lytterne som med deg da, Øyvind.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så kommer Ole Ivars.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Har jeg sagt deg alt jeg vil si deg, heter det?
0: Ja, kjempefint.
1: Så kommer den hvert øyeblikk, og så får du kose deg videre, så du første delvinner, Sigrun.
0: Ja, tusen takk, Øyvind.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det. Og jeg har sluppet et nytt spørsmål, ja. Hvor mange steiner har et curling til disposisjon I løpet av en omgang? Så hvis du vet det, så det bare til å ringe 69 29 42 42. Og da skal jeg spille Ole Ivars her sånn, med har jeg sagt deg alt jeg vil si deg. Og da skal jeg spille den, og etter den så skal jeg presentere en lytterne time for dere. Så vet dere det. Og når det gjelder spørsmålet her, så lar jeg det ligge sånn cirka 5/1. Så vet dere det. Og først, Ole Ivars.

det var sommeren er kort. Og så var det Striplers med låt nummer to, og det Hanne Mette som synger også, og Kjetil Granli og Hanne Mette synger I en duo som heter Så lenge hjertet slår. Det låt nummer to.

Det var gråting och tårar med Torlaus och en gammal goding. Vi har ett nytt spørsmål i liggen ute. Hvor mye kostet en kronis i 1985? Och kanske du må google det. Og var litt billigere enn den idag. Det kan jeg i hvert fall fortelle, så hvor mye koster det. Men husk lytternes time da, og send en hilsen, og bare ringe inn til Venke og Vidar, 69 29 42 42. 69 29 42 42. Og jeg skal ta og spille en låt nå for dere, og det med Scotts orkester, og de har en låt som heter Juni, Juli, Augusti, og det jo de tre sommermånedene det, og her kommer den med Scotts orkester.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Ja, Radio Øst på Facebook, og det har vi kanskje mange av dere merket, og det er så mye fint om Radio Øst på Facebook, og det er bare å følge med. Men nå har vi trekt delvinner nummer tre, og nå skal vi ha et spørsmål nummer fire. Hvilket fotballlag i Premier League spiller hjemme på Villa Park? Hvilket fotballlag i Premier League spiller hjemme på Villa Park? Hvis du vet det, så er det bare å ringe 69 29 42 42. Hvilket fotballlag i Premier League spiller hjemme på Villa Park? Så da er det bare å ringe da, hvis du vet hvilket fotballag som spiller hjemme på Villa Park. Og ja, 69 29 42 42 er telefonnummeret. Nå skal jeg ha svar på angående den kronesisten, og da bare sier jeg hallo, hallo.
4: Ja, hallo, hallo, det er Astrid i Bossumdalen.
3: Ja, hei Astrid.
4: Ja, hei du.
3: Hvordan står det til i denne sommervarmen?
4: Ja, det er jo fint nå da. Jeg sitter og hører noe på deg da, vet du.
3: Ja, det er hyggelig.
4: Ja.
3: Og jeg er veldig spent av hvor mye kostet en krone i 1985.
4: Ja, tenk, 5 kroner var det da.
3: Ja, 5 kroner. I dag er den vel oppe i 6-27 kroner for samme isen.
4: Ja, det er vel det. Nå skal jeg kjøpe enkelt is, og da koster den opp det.
3: Ja.
4: Mm. Det er litt rimeligere i sånne pakker.
3: Sånne, ja, det er det i sånne pakker da.
4: Ja.
3: Det er litt rimeligere, men når du kjøper enkeltvis, så koster den så mye.
4: Ja, nei, det har gått opp allting, vet du. Det
3: ja.
4: Blitt dyrt.
3: Så priserne, de stiger stadig for hvert år.
4: Ja, det gjør det.
3: Så
4: prøv å følge med så godt den kan.
3: Ja. Tenkte 5 kroner for en kronesvis i 5,8. Det var billig for oss. Det hadde vært billig den gangen hvis det hadde vært nå i dag.
4: Ja, visst, ja.
3: Ja.
4: Hadde jo det.
3: Ja.
4: Mm. Men, det er jo godt med en is av og til, vet du.
3: Det er det.
4: Ja, da.
3: Og jeg vet det går veldig mye lollopop, men det er også veldig populær is.
4: Ja, akkurat. Jeg har ikke kjøpt den her.
3: Nei, det er mer sånn saftis.
4: Ja, akkurat.
3: Ja.
4: Ja.
3: Jeg er mer sånn glad i kronesis og sånn,
4: ja. Ja, sånn pinup med sjokolade på.
3: Ja, da. Ja, det var mange diplomis og mye gode is her.
4: Ja, har det, vet du.
3: Ja, men nå skal du få sende hilsen hvis du ville.
4: Jeg sender en hilsen til alle som kjenner meg og hører på. Så hørte jeg at Bjørg Isebakk fylte i år, for å gratulere henne.
3: Ja.
4: Og så en hilsen til Sigrun, nå har jeg fått hilsen av en gang.
3: Ja, ja, det er hyggelig.
4: Men, ja, veldig hyggelig.
3: Men er det noen sånn spesiell melodi du har lyst til å høre, eller?
4: Nei, jeg kom ikke på, hun spurte meg i sted, men jeg kom ikke på med en gang.
3: Nei.
4: Jeg liker jo mye sånt, man, før i gamle der så spilte jo han Tore Skogman, og
3: ja.
4: Også han andre svenske, han er jo veldig flink. Men ellers er det veldig koselig alt det du... Alle slags musikk er jeg veldig glad i, så det går sikkert bra.
3: Jeg skal se om jeg finner Tore Skogman her, da. Om jeg finner noe med Tore Skogman. Der har vi Tore Skogman, vet du. Har du søret på noe med Tore Skogman, eller?
4: Ja, det går så bra.
3: Ja, jeg har en sommerkveld i Dalen, heter den.
4: Ja, den er sikkert fin.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da tar jeg det med Tore Skogman.
4: Ja, mange takk for det.
3: Så får du høre Tore Skogman nå til.
4: Ja, ja.
3: Det er jo hyggelig å høre Tore Skogman nå.
4: Ja, det er det. Han var veldig flink, han vet du.
3: Ja, han var veldig flink. Og nå hadde mange, fine, han hadde mange fine låter, han.
4: Ja, han hadde det, vet du.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men da får du følge med, da har du delvinn med tre av tre.
4: Ja, takk for det. Takk skal du ha.
3: Så får du bare følge med videre.
4: Ja,
3: mange nærmere takk. Nærmere klokka tre.
4: Ja, jeg følger med, vet du.
3: Ja, det er fint.
4: Stå på.
3: Ha fortsatt en god, fin søndag.
4: Ja, takk, like måte.
3: Ha det bra.
4: Velkommen.
3: Ha det. Ja, og vi skal høre Tore Skogman ved, og vi har det spørsmålet liggende ute nå. Hvilket fotballlag i Premier League spiller hjemme på Villa Park? Så skal vi ta Tore Skogman, sommerkveld i Dalum.

Ja, det var Tore Skogman med sommerkvelden I Dalen. Ja, og jeg tenkte jeg skulle presentere kortversjonen for sånn rundt kvart over to, så starter jeg med den lytternes time. Så jeg tenkte jeg skulle presentere låten I kortversjonen. Først det Stefan Bors med låten Stefan Bors med låten Sommeren kort, og det egentlig Thomas Ledin låt, men her kommer det med Stefan.

Ja, det var Stefan Bolte. Og så har vi da Striplers med en låt som heter Så lenge hjertet slår, og her synger de duett sammen med Hanne Mette.

Og den kom ut i 1978. Men husk spørsmålet da. Hvilke fotballlag i Premier League spiller hjemme på Villa Park? Da kan du ringe 69 29 42 42. Og da spiller vi knockout med Tonix.

0: Det var Holland Tight med elektrisk lag orkestra vi fick med oss. Och före där var det Sandri Hansson och så har låt inte din skugga stanna här. Och vi har fått en ny inringer och det betyder vi ska släppa ut spørsmål nummer 5. Och om 10 minuter så startar han med en lytternes time. Har Norge någon gång haft en kvinnlig verdensmester på skøyter? Her er det enten ja eller nei spørsmål. Har Norge noen gang hatt en kvinnelig verdensmester på skøyter? Så her er det bare til å svare ja eller nei. Og, så her er det bare til å ringe 69 29 42 42. Og da sier jeg hallo til neste delvinner, og jeg bare sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hvem har jeg der?
1: Sverre har du her.
0: Og du ringer fra?
1: Holmestrand.
0: Holmestrand, da vi på andre siden av fjorden da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vi som har den fine utsikten, vet du.
0: Ja, dere som har den fine utsikten.
1: Ja.
0: Ja, og det har ikke ja. Vi i Østfold har ikke fin utsikt vi da, eller?
1: Nei, men vi har en fin utsikt mot Østfold.
0: Ja, mot Østfold, ja.
1: Ja, det er ja, det som er.
0: Ja, det er det som er. Dere ja. Ser det fine landskapet til Østfold.
1: Ja, fine åker og
0: ja, da.
1: Helt tatt. Det er mye der borte jeg liker, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Valer, for eksempel.
1: Det også.
0: Ja. Valer er et fint sted.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja der, er veldig, der er veldig idyllisk på sommeren.
1: Idyllisk, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja, det er mye.
1: Der borte jeg liker, ja, det er det.
0: Og så er det veldig idyllisk på Vestfold og da, kysten der også. Ja, og Kragerø og Risør og
1: det er litt langt ned, vet du. Det er ikke Vestfold det, men
0: men det er jo mye fine steder, da.
1: Det var jo Tønsberg, Skjærgården, og
0: ja, Horten
1: og ja, Horten og Holmestrandområdet. Og,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, mange fine steder.
1: Mange fine steder her, ja, ja det.
0: Det er det. Kragerø er jo veldig fin sted, da.
1: Ja.
0: Der er jo
1: takk til dem med kjenninger nede der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, men du skulle svare på angående hvilke fotballag i Premier League spiller hjemme på Villa Park.
1: Aston Villa.
0: Ja, det er Aston Villa.
1: Eller for å si det på, eller for å si det på norsk. Aston, ja, Villa, altså det er jo hus eller noe sånt. Noe med,
0: ja. Det ser vi ut til Aston Villa, og ja, det er en godt Premier League-lag.
1: Jeg sa jo til henne som ringte meg opp, vet ja. Du, at hun mente at jeg måtte ta meg sammen litt, men du ser jo hvordan dette går av det.
0: Ja, men det
1: det var jo dette Aston-huset.
0: Ja, Aston.
1: Jeg kan jo liksom ikke dy meg.
0: Nei, ikke sant. Nei, det er jo Aston Villa, de gjør jo veldig bra i Premier League, da, men er ikke akkurat mitt favorittlag, da.
1: Helt ærlig talt, jeg følger ikke med på det der. Jeg
0: gjør du ikke?
1: Nei, jeg gjør ikke. Jeg følger ikke med på det.
0: Nei.
1: Det var artig det der med jeg så på TV nå da, med der verdenslaget og der
0: ja, VM, ja.
1: VM, ja.
0: Ja.
1: Da, og disse her argentinerne, da, de ble jo så sure og grinte at de ikke det går jo ikke an.
0: De fløy jo på spillerne etter kampen, jo.
1: Ja, det er jo nesten sånn at han kan kjenne seg igjen.
0: Ja, omtrent. Det ble jo slåskamp.
1: Ja.
0: Omtrent. Men ja. Nå kom det nå, men nå skal du få lov til å sende hilsen.
1: Faen meg, ja, jeg må sende en hilsen til dere først, da, med å begynne der, da, vet du.
0: Ja.
1: Og så min kjære frue. og Bente oppe i Lia her, og hun sitter sikkert og hører på, vet du.
0: Ja.
1: Ja, og i helt tatt, alle lytterne da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det noen sånn spesiell ønskelåt for oss å høre?
1: Om jeg har noen ønsker?
0: Ønskelåt?
1: Nei, du, jeg må si nummer, bare for å ta et tal da, så må jeg si nummer fire da.
0: Ja, men hvis du ønsker en låt, melodi.
1: Ja, det det jeg prøver å si da.
0: Altså,
1: ja,
0: fire.
1: Ja, fire for eksempel. Jeg bare tok et tal igjen.
0: Ja, men da, nummer fire her på lista mi. Her,
1: ja.
0: Her står det en Tommy Nilsson, En dag. Har du hørt den før?
1: Du har kanskje spillet den.
0: Nei, jeg har ikke spillet den.
1: Nei, men da kan vi ta den da, vet du.
0: Ja, Tommy Nilsson. Det en Grand Prix-låt da.
1: Det helt greit det.
0: Ja, da kan vi høre på den En dag med Tommy Nilsson.
1: Ja.
0: Ja. Men da er du delvinner nummer fire, svaret.
1: Fire, ja. Ja.
0: Så får du bare følge med.
1: Fint den der, vet du.
0: Ja, da får du bare følge med.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt da.
0: Hei, hei. Ja, jeg skal starte med hilsingene nå etter Tommy Nilsson, og en dag kommer det her nå med Tommy Nilsson, og etter den så starter han med lytternes time.

0: Ja, det tok litt lang tid, for vi skal ha en innringer. Og da skal jeg slippe ut spørsmål nummer 6. Hvilket norsk selskap lager Paracet og Ibux? Hvilket norsk selskap lager Paracet og Ibux? Hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69 29 42 42. Så hvilket norsk selskap lager Paracet og Ibux? Så skal vi ha delvinner nummer 5 inn, og da bare sier jeg hallo, hallo. Hallo? Nei.
1: Ja, det noe gærent her, sånn.
0: Det noe gærent, ja.
1: Det står der. På siden.
0: Ok, men da får du, du som ble ringt opp nå, da får du legge på igjen.
1: Hallo? Du må ikke komme inn, nei, det fint, men da, da jeg trykker på gærent knapp, jeg, da, Simon, jeg vet ikke, jeg, men nå slår jeg det over.
0: Da får vi prøve på nytt igjen, og skal vi se nå. Hallo, hallo.
2: Ja, det har kommet til selv på 08.
0: Det har kommet til 08, ja.
2: Ja, Simen, Øyvind.
0: Ja, hei, Simen.
2: Ja.
0: Ja, og jeg hadde et spørsmål.
2: Det var jo, det var i 1988, så fikk vi norsk...
0: Norsk kvinnelig verdensmester på skøyter.
2: Ja, ja, det var på Frogner stadion.
0: Å, det var det også, ja.
2: Ja.
0: Det visste ikke jeg.
2: Jeg tror det var Skøv Nilsen bare.
0: Åja, det var det også. Det visste ikke jeg.
2: Nei, jeg gammel. Jeg har notert skøytetid i mange år. Så jeg husker litt av dem igjen også.
0: Ja, du gjør det, ja. Ja, men det var godt at du, det var godt at du svarte riktig. Det var, ja, det var helt korrekt.
2: Ja.
0: Men, Simen, nå skal du få lov til en hilsen.
2: Jeg sendte en hilsen til alle i sted da, og så får jeg da sende mye fin gratulasjonshilsen over til Bjørg da, Isebak, og gratulerer så mye med dagen, og får jo kose seg med familie og venner i denne uka her.
0: Ja, og...
2: Så resten av det,
0: ja. Ja, ja, det, jeg hadde tenkt å spørre om det, og venter du på kampen i morgen?
2: Ja, den kan bli gøy å følge med på TV-radioen den.
0: Ja.
2: Men det har blitt av Facebook-siden.
0: Ja.
2: Så, ja, så sier jeg ikke mer.
0: Nei, du sier ikke mer, da. Nei, nei, det er helt ordentlig, Simen. Ja. Men da har du fått sendt hilsen og alt mulig sånn.
2: Ja, da, så skal jeg, sitte og følge med resten av sendingen, ja, og så skal jeg kose meg resten av den.
0: Ja, men det er koselig, vet du.
2: Så får vi se hvor blid jeg blir i kveld, da.
0: Ja. De skal kampe i kveld, ja.
2: De kommer hjemme, dem.
0: Nei, de skal kampe i kveld, ja.
2: Klokka 5, da er det Sarpsborg og Hamkam.
0: Er Sarpsborg og Hamkam?
2: Ja.
0: Ja, det blir vel enkel match, TV.
2: Vi får se. Vi får ta en dag av gangen, Eivind, og så får vi kose oss med den. Takk for en veldig hyggelig sending i dag, og takk for veldig fin musikk og veldig gode spørsmål og sånn. Det er alltid hyggelig å være med det.
0: Ja, men det er hyggelig å høre.
2: Ja. Men da høres vi ved en senere anledning, Eivind, så får du en riktig god helg, og til, også til deg og Venke og Vidar og hele gjengen.
0: Ja. Tusen hjertelig takk skal du ha, Simen, og så får du ha en god uke du også.
2: Ja, fint.
0: Ha det bra.
2: Hei, hei.
0: Hei. Det var Simen fra Sarpsborg, og vi skal da over på den siste melodien i lytternes time, og det er Ingemars i mine minner. Og det er opprinnelig Flamingo Kvartetten låt, så vet du det også. Men det er en veldig fin låt. Så jeg synes Ingemars gjør den låten her veldig fin. Jeg vet Flamingo Kvartetten har den låten, så den ligger på i arkivet her den også. Men først skal jeg lese opp hilsingene. Sender en gratulasjonshilsen til Bjørg Isebakke, hilsen fra Espen Kålstad. Jeg vil sende en god hilsen til Li Kvisvik. Sender også en god klem til mamma Randi. Takk for alt. Du er alltid der. Hilser også til alle på teamet i dag. Hilsen Inger og Hanne. Og så skal vi gjøre oss klare til Ingemars. i mina minner. Här kommer den sista låten i lyttarnas timme.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Ja, Halvarsson var det sommerhjertan. Men nå skal vi, har vi allerede trukket, og da bare si jeg hallo, hallo til siste delvinner.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hvem har det der?
1: Det Jan Erik fra Klavestadhaugen.
0: Det Jan Erik fra Klavestadhaugen, og det ja. Hyggelig. Klavestadhaugen, da skal vi hvor, Sarpsborg?
1: Ja.
0: Ja. Da befinner vi oss

Ja, vi har jo veldig mange fine norske artister, det har vi. Vi hørte altså Kurt Nielsen, du sa. Men vi skal videre i denne bunken, og vi skal da over på Kate Gullbrandsen. Og vi skal høre en låt som heter Et annet sted, heter den. Og her kommer den.

Det var Kari, Ola og Lars Bremnes var det. Og låten den het Grågåsa, og du hører på Norske Toner, og din programvert Øyvind Halvorsen. Som jeg sa I sted, så skulle vi også innom Ivar Simastuen, og han har en låt som heter Sången til Anne. Her kommer den.

Ja, det var KM Myreland med Lunt I natten ligger byen, var det den låten het. Vi skal... Ja, det var litt for tidlig, men det jeg skulle si, vi skal høre Hilde Bekkevold, og vi skal høre en låt som heter Alf Prøysens jord, og her kommer den.

Ja, jeg sitter her og tenker, hvorfor i all verden skrev han ikke mer for fiolin? Det var jo så fint, synes jeg da. Det var mulig at det var hans onkel Ole Bull som inspirerte han til å skrive de stykkene. Det vet jeg ikke eksakt, men her kommer i hvert fall nummer to.

Ja, Trondhaugen, det var jo der Edvard Grieg bodde lenge av sitt liv. Og han faktisk også begravd der i en krypt nede ved vannet. Da skal vi til et stykke som fritt oversatt kan... Det er på engelsk, de her titlene. En gang i livet.

0: Ja, da sier jeg Jan Andersen takk for meg, og takk til Markus Haslin i teknikken.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Det var Anitras dans av Edvard Grieg. Da skal vi få en riktig god gammel slager igjen. Det er melodien Blue Moon fra 1934 med Ronnie Price på piano og med et stort orkester.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.